0: Samoae, olu mafutu toto maupatu loto ile afua mai ile malupeua ole fungale moana se ia pa ia le tuasivi iona fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma ona mamanu faapampa elei i filosofia faale poto au tatou tua a. O muafita lainga ala ngā upu mamuanga ngana maulatu faapongai e fatua ile titi o le tofa ma le faautanga e taialai le tautua a oa ngā atu ile pule ae mana tua fo ile nei e taofi ma ngā vai Samoa. Ua mafai ona tu sa o antu le upu ole nei aso. E lau le itio faasala lau i melepone Australia ole si ufofonga ole sa ole tonga. Ole tasi le nei o mau.
1: Ua sangi sangi faamanu au. O manu ole vave au. Ua tau sangi fie fie i funga ola au. Ina ua aulia le aso fou. O upu e whailo atua i le anganga fia fia. O na ua taunu umanuia fua fuanga ua lewa o na tawasa mai. O le aso, ele o se ua na faa afu afu, ai o le ua lava na afua mai manua. Sa ale faingo fie, a wasa tatou faatangisia manofo totalo pe tua mania. Faa fitai le atua, a wao lea ua tatou sangi sangi faa manuao, ona olona anga lelei soifu.